0: Mix.
1: Nineties.
2: Vi som älskar 90-talet.
3: Do you want to live wild?

0: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
1: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
2: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
1: Men det är ju redan klart.
2: Jaha.
1: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
2: Maria.
1: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
2: Ja, men...
1: Hälsa mamsen nu, vi ska iväg och fira.
2: Okej.
0: Välkommen till Nordea.
3: Vad fan är laddaren?
4: Skolstart kan vara kaos tills du har rätt prylar. På NetOnNet hittar du laptop som inte ger upp. Före dig. Hörlurar för att stänga ute klassen. Och familjen. Och smarta tillbehör som räddar både plugg och panik. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser. Varje dag.
5: För alla långa kvällar i soffan. För energi efter träningen. När någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
6: Vill du byta jobb eller förändra ditt arbetsliv? Den offentliga omställningsorganisationen hjälper dig utan kollektivavtal att komma vidare i arbetslivet. Möjligheterna finns på nysteget.se/öppna dörren.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Hotmix. Programmet presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.